0: கவிந்தோ என்ன சொல்லிட்டு உபமச்சா
1: மட்டுமோ
0: இங்கே நீ இல்லை இங்கே நீ இல்லை என்ன பிறகு ஒரு போண்டோ உமா போன நீ அங்க அம்முன்னு மம்மி இந்த பாசியான முழுக்க கொசல்லோ
1: So gine kabar murini mangi monden dosi kwani omache ge monden
0: arala sama
1: So ini macam ni cakap anu ah mana ni awak kini? Oh tu tak apa sebab mana ni agten?
0: Agten kira apa alat agten?
1: Ya? Mau agten ni aje ni nak sebab mana ni? Mau ngali? He? Ma cakap kita kira jawa nai? Mau ngali nai? Nai. I'm going to go to the house.
2: I'm not going to go to the house. Ane aku tu tak boleh ti nai lemah mimi kuat, nana tungguan baru kau gaya buat apa ni? Ngapu mimi ni, na utuh tu lagi, na gopuran na gua masa bagun lah. Ane gua ini mara gua buat ni, mara gua perang. Ane gua masa bagu susi. Kau mimi tu sendiri pun lagi kau tak tahu apa aja.
1: Estanye, muanye.
2: Ane na kejap nai, ane na gomien lah. Ada orang le boleh jauh baru le gosip tanya aja. Kalau awak tanya guru le, ini baru kadut tak? Ini baru yang itu tanya guru le ni ya. Kalau saya ni nama ramai pun utiam. Ia lah siapa kau ya si?
1: Kurum. Kibi ya si?
3: Budi ya mune budi.
1: Baiklah mune ulang banjuro.
3: Kenapa kita harus ulang banjuro mungkin orang ada le?
1: Ini moya maksa yo, si dagumnya na.
3: Kenge itu ni guna ni lagi, itu ingin ni lengan lagi tu bule, kau mau tiap mesti katual tu budi.
1: Mau tiap mesti katual itu?
3: Mungkin kiri ni cerita kamu sana, alami ni lebih cara ni dia, mungkin doktor kuanda nak amal buat kita bule.
1: Yes.
3: Mungkin kiri kamu lagi cebu. Kebijakan ini berbingki kan? Ingin ilamu nene tiangnya jangan ni betul tak bijakan? Orang kita tu lelai ni tuan giling caci kan?
1: Yes.
3: Ubi.
1: Testa biasa sih, testa.
3: Ingin ni lekaran galai jauh ni tiangnya testa itu jauh mahu aku ni cawan aku susut testa yang galai itu tu lalu. Ile. Kau ni lagi, kau mian kan tuan itu kau mian baru tu susu yolin. Mabih diri saya ni cipta, kau mengira lekat dililin dah. Kau tu bujang naik ju jodoh siapa tak tahu mungkin aku abg aku anda abg ni urusan kami lagi lah. Kau lejar, kau lekat dililin dah, style lejar. Kau lekat
1: style dililin dah, cuma tiada kau ni kira
3: kan? Ya lah, ini ni lah, ini tu kau ni kan lekat jalan ni lebih kau ni kemarin. korue ne kokire bara ko marati ni baro kesa ton bo ngo marati ngilu mi kimo chimo ne bo zuzu chimuri
1: imene tai ni mene tile mwetke ni mene tile ngi chobi style ise chu
3: ingeni lubi chwa kuti kuma ngona le nini wanda ni ngi kidu ga ngale ga mapenzi zuzu mami bori ni style ko dogo ni chuta ngi ne chuta ana ni leji ngara ngi dogo icho muti msuwa maga tulienji wana mkui ngalega lakara ikeri otiri ichu tunya asu kitu ya icho mngalegu inyege ni na inyege iche zan iche zan kunyege
1: ani ndati lilitua ingora anya asuko jamaga agne
3: ikeri yangu atu lilichi tozi nye kuma mailo itu yene lemi itu na munga yani iti nyota maane kenye wangu uro nukuti ikata kichi izire nye mungi inakara nanturi ino ani ko muri tisu ko lenji min unda ke ma pil zuno ko age ko mara ar ki gir ko ni ala gi limbi chuma uno ko zu chon tor bu ki kon skala zan to ya je
1: bai lami ko ni ki mangem be gi mano
3: e
1: ko ni ki mangem be gi
3: mi na lo jo ni no bori ta gi ni ta ko nam ju ju wi lo zu zi
1: ya
3: kalau ni pun, mungkin tu kita kicir tu ni bari tu, yang pun kita langat kita dua kali ni, kita la.
1: Hai ya, cuan. Hei, kau guru meet ay, kau guru meet. Macam kita kau cemuan, kau cibi kita kau sama ni ni tay kau sek 20. Asyik apa kan kita lengkap kengal alengal alai cuci sura ni. Kumacikikoi ni baru endopi kaki nak kongah isoh kuris tu dekasi.